0: Інтернет Ігрища!
1: Ісколює сі.
0: Tem que respeitar!
2: No site, no app, coxa aí, tarde, mais que demais!